0: Radio. Bay Balan. İyi bak. Bas. Get out. Arvoisa matkustaja, Silja Line toivottaa sinne tervetulle vaivaa. Matkamme alkaa.
1: We can't get